دوگلین فنکا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں سہیل دھرمی کی بول تھی رفیع کا سنگیت تھا ونائک نگر نظام آباد سے اس گیت کو سنا چاہا جوتی شری ہری راج کمل ونود کمار رامانند اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ اسی گیت کو سنا چاہا سریندر ورما موتی ورما پونم ورما نے موہالی پنجاب سے یہ پتر آیا ہے بلدھانا اسلام پور مہاراشٹر سے سیدھی دامودر ششی کلا دامودر سمیت کمار دامودر سادنا پون پا